0: लायो एबा सोंलायो आफ्रुकाय मोताय बासा जागनायताय फला गोथार मानाय रक साग सागन मोताय सो ओंजागै पद्रे बत्तुय परा हायाखेबा सुरिबुय रहलायो अबबाय बाक्सा हामजागो बाक्सा हामजा गिया गोबांमा कथमा आसायलायो कुबुय कग्न सानानि थांखाय अबरकु तामिया अब कायसा बखानि बेमारसै हिन्जागो सयसिनायर बतरन कहामखाय आमजगै सावै मानखा बतर बेमार दाल थामथंगो कायसांखा हिस्टेरिया ते कायसांखा सिजु थ्रेनिया ते दाल सांखा मेनियक डिप्रेसिभ बेमार आकरखनै हिस्टेरिया बेमार ब कायसा बेलाखेनु गोजाम बेमार अ बेमार ओंखा पैतो मोनाग्नि बिसिंग गोलोगजाग बरक रगनि सागन अब कलबो सिया नुगिया रगनि बिसिंग महाय बेमार गोबांखाय नुगजागौ महाय बेमार मानजानाय रग बेलाखेनो पैतो चावै मोताय खुलुमलायो एबा सुरिउ अबबाय बाक्सा बाक्साखाय मोताय खुलुमांते सुरिमांन लेंग्रिब थांबायनायब दंगु बनो पैतो लायदगुब हिन्जागौ सिजोथ्रेनिया बेमार हिंके लगेसंकरै सायजों सा कायसा ओंजागै कायसा वानसुंमा हाफारो गोलोगै थांनाय आखरक टंटो तैन मकल तमाबरक नुंमा हायरक ओंनाय सुन्दरमा जावै आदलां सादलां ककरक सानाय बतैरग्न मोताय हामिया मानजगो एबा कलबजागो होनलायो मेनियेक डिप्रेसिभ बेमार हिंकाय तमाबो तंथगिया सागरक स्रांगिया मतै हिनि सावै मानजा तमाव वानसुंमा हायरक ओंनाय बेलाखेन वानसुंनाय बरक नमो हाय बेमार मानजाकमानि बांगु अबन कारैब जे बररंनि नुखुंग कक बांलायजाक हायाखायबा बिनि जासमाय लामा केबेंजा मतै बरकबो आ बेमार मानजागै मानु अ बेमार ओंखा बेफांन बेखानि बेमार मांसे महाय बेमार मानजाखा हेने सावै मानखाय लगि लगिन डक्टर बाय नायजानानि नांनाय बतैरग्न हाइन कपरमै पैतो चामनि जाया सय सिनायरंनि ककथैखाय कलबजागमानि मोताय बासामानि तै फला गोथार माननाय आकरक होनै मुंसा गोरै अबरंन तै बेफाग्न मोनाग्नि पैतो तै कपरमजाग ककसे हिन्जागु आबरक ओंखा थकाय बरक रगनि बानिया हाबलामसै हिन्जागौ जेफ्रुफान मकलबाय थांनुगिया उइन पैतो ताचादि कप्रमै केबन कबो तासादि सय हिनायरंनि कक्न चिनि थिनांनि लांमा
1: नों ब्यां थांगौ कक थैसा खोनाबायग्रादि नोंबा खोदै खोनाखा होन
2: ফাইবা তোমার কোন খানা নানি বাসে কুক দিঙ্গি সঙ্গে নগ সরাপটা থাঙে ফাইমানি আর ন ককুথাল থাইসা খনাই ফাইও অবনা ন ন খদে খনা কাহিনী সিনা নাইমাতা দ আকন সাদি তামো বমতে ককুথাল বাবো তোকবা খর কামিনি গরিমা খরকসা মতাই বাসা ফো বিনি বুমুন সজন দহন বা সজন ফো বড় রোগ অব বুসকাই থাংলাই তংলাই বাই খাহিন সাল ফাইকে হাঙ্কে তুই তোর তো সে এগুই তংলাই বাইসি
3: আং বো কিসা খামা হাইলে আংক হাইকে বা নি না বখরমি হিমজামানে আবো নারসা সে জরা খাই থাঙ্গি ফুনো গলি লাইমানি সাবলা সা
2: আং বন অক সানানি হিনে তংমানি তা নবনি আ খাকলা পিয়র জাকমানি অবন ফুনো গই না দিতা নি অবব আখিন বালো খাবলো
3: তামো উ ফাইনে আবো হাইলাং হাইসা
2: বনতা তাও মশাসে সামু নাঙ্গি ফাইমা দাঙ্কা
3: তামসা হাইলা বিয়াং ইসা নাবো
4: অম তমুং না সলিমা তংসিবা দামরি মাসা কমামানি তিনি বাইকে হাতি বারসা কাউই তংখা অম নন নাইটুকতে নাইটুকতে ইয়াং সব গেতা দাবলাই নয়ং রগ ন নুকতুরং খন
3: মুগিয়া আংলে নুকতুরং আমতি রং না চিনি নগো মুসু বাই তংমাই বাই কনিন বাসিছে নংলে নুদা নুকতুরং খন
2: আংমানি দামরি নিজে সিনিয়াবলে হাইপা ন চিনি আঙ্গ ই খেপে বুইনি মুসুক জোদারক নুগিয়াতা নং হাকে নাইটুকুসে ফাইমানি এংখানা আকন কই তকবা খর কামিও মতাই বাসাও হুমানি নং আরো থাঙ্গি নাইমানি আদা সাহাঙ্কে
4: খানাকা বাসৈ আবো বুসুকে বরক বাং টঙ্কা হ তাই সাই পাইলাই আপু হাইপা ন চিনি বরক রক